0: Hva skjer, følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på rappen. Tårn er kaldt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: neste trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han:
2: du din hakka torsk!
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner.
4: Det var tenner, gutt og blod.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spå att vi var sådär program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Jag ska hitta sig på toppmarkeris.
0: Och nu är vi kommit till det fjärde kapitel.
1: Ollen lär göra en jävla kapitel.
0: Och igen ska vi få höra om fler fall i Israel.
1: Måste vi kalla kulla henne på Israel Jorralusheit.
0: Och nu är det tredje fallet vi får höra om i domarnes bok.
1: Ja, det är galmat. Jorralus maj mikulle toppmarkeris.
0: Men vi ska också få höra att Gud utfriar dem.
1: Måste vi bästa majta i kulla ha en herra sin katsum.
0: Och nu ska vi få höra om två av domarna.
1: Ja, det är mikulle kulla kukta sa domarin.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Ja, lukka den kolma vuxens vers.
0: Da Ehu var död gjorde israeliten igen det som var ont i Herrens öjne. Da overgav Herren dem til kananeerkongen Jabin, som regjerte i Hasso. Hans herrfører var Sisera, som bodde i Harosjet, Hagoyim. Israelitene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han for hardt frem mot israelitene i 20 år.
1: Ja Israel maana takia vas ain mi pahale herra chalmi houttas ko ehudle Jaabman. Ja herra vuutti sin Jaabin kaanan konakasa kihti kohtele raademen haasures ja su sohte herralle Sisera. Ja sonaasai haarues agyumis. Ja Israel maana churvo herra tasko si suhtletse ohti chodi route vaamno ja son vaiviri Israel maana väkkavaltin koktelogiaki.
0: Etter Ehus död så vände Israel sig igen till avgudene.
1: Man gick Ehule ja, men det gjorde Israel fast herras eret.
0: Och så kom det ända en ny trängselperiod.
1: Ja, det bodde fast en sakje gärtelus aikim.
0: Och Herren gav Israel i Jabins händer.
1: Nu att det här att Jabin gick i Israel alpokon.
0: Han var kunge i Kanaan. Och vi hörde här att de hade en massa
1: järnvagnar.
0: Och dessa vagnar skapade frukt bland israeliterna.
1: Ja, tänkte att du ska alltid häcka israeliterna.
0: Och det var tydligt att israeliterna hade inte slika vapen.
1: Ja, gällde jag kälka så att ni hade israeliterna kinellen gällde dackar värdigt.
0: Vi läser nu verserna 4 och 5.
1: Det lockat. Gällde jag vidare versen.
0: Debora, Lapidots hustru, en kvinna som hade profetisk kall, var på den tiden dommer i Israel. Hon plejde att sitta under det palmeträ som kallas Debora-palmen, mellan Rama och Betel i Efraims källan. Dit kom israeliterna till henne för att vara dom i rättssaker.
1: Ja, Debora, mot dom provetnissen, Lapidot Ahka, dom i Israel danaiki. Ja, som tjocka i Debora Palme muoravalte Rama ja Betela kaskas, Efraim varjalte. Ja Israel maana manne pajas sulusa duomuvaras.
0: Här möter vi en kvinna, vi kan gärna se en mor i Israel.
1: Daas me ei gavna dehto ohta nesnol, minä vaikka se tja ohta enni Israelis.
0: Hun hette alltså Debora.
1: Ja sun namma oli Debora.
0: Och det står om henne att hon både var profet och hon var dommer.
1: Ja, så blir det ju att det är inte dommer, ja, profet.
0: Och det står också här att hon var gift.
1: Ja, mojta det och mojta det är sån länge.
0: Så läser vi vidare om henne i verserna 6-8.
1: Jag lockar vidare på så blir det godadis kaftsaversi.
0: Debora sände bu efter Barak, Abinoams sön, från Kedesh. I Naftalilandet och sa till honom, hör vad Herren Israels Gud befaller. Gå av sted och dra upp på Taborfjället. Ta med dig 10 000 man av Naftali och Sebulonsönerna. Så ska jag träcka Sisera, Jabins herrförare, med vagnen och herrstyrkorna hans bort till dig, till Kishonbäcken. Jag vill ge ham i din hand. Barak svarte, går du med mig, skall jag dra av sted. Men blir du inte med, går jag inte heller.
1: Som vi har gällt sa ni, Jerauke, Baraka, Abinon, Bartni, Gedesas, Naftalis, Lusas, Jos on telki käsä herra Israeli, mille kohtsun. Olki ja mana rohku taapurvarajalla ja valtte, miltä logitua holma naftali maanain ja sebyn maanain. Ja mun aikun käsit sisera Jaabin sohte herra ja sujohku johkutulusa kiisun jokaisa lusa. Ja mun aikun addi suuduki. Ja varat selki just on aikku huoliki, muu mieltä te aikku muu huoliki. Mutta just toni aikku huoliki, muu mieltä te imun aikku huoliki.
0: Barak, han var en herrfører.
1: Barak leker, så at det gjorde jeg ikke.
0: Men det ser ut som han var redd.
1: Og da har du galt tjei etter legal balus.
0: Denne kvinnen Deborah ba han om å dra til Taborfjellet.
1: Ja, Taborfjellet sitter han bare, da kan bare deg.
0: Men han ville ikke dra dit hvis ikke hun ble med han.
1: Og da er sånn døsten galt vel ikke stokk, og da bare deg just sånn i velkemiddel.
0: Kanskje han tenkte som så.
1: Galt vei gjort det som.
0: Denne dommeren, eller profetkvinnen.
1: Da profet er helt oppmatt nysom.
0: Hun vil sørge for at det blir seier.
1: At det sånn er at det er vøstum.
0: Vers 9 leser vi.
1: Jeg lukker også verset.
0: Da sa Deborah, jo, jeg skal gå med deg, men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barat til Kedesh.
1: Ja, sånn vel, Kim. Hvor ikke du melder galka mongal. Mot å gå ned og nytt galka. Gøtte og adjot. Da han gjør noe alt det. Man melder om han at det skal. Nissen er gitt i galka herre og vodt i sisera. Ja, det bor da. Gjerger i eget. Ja, man er bare ikke det.
0: Her hørte vi hva hun svarte.
1: Det er mye gulig med tjest meisen. Det er så vanskelig.
0: Men hun skulle gå med ham.
1: Mot å sånn er ikke galt vannes du melder.
0: Og vi leser videre versene 10-15.
1: Lokka, det er svikt om lokka versi.
0: Barat kalte Sebuluns og Naftalins stammer sammen i Kedesh. 10,000 mann fulgte han, og Deborah gikk med. På den tiden hadde Kenitten Heber skilt lag med sine stammefrender, som var etlinger av Hobab, svogeren til Moses. Han hadde flyttet teltene sine til Sanaim Eika, i nærheten av Kedesh. Da Sisera fikk melding om at Barak, Abinoms sønn, hadde dratt opp på Taborfjellet, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjoset, Hagoyim, til Kisjon Bekken. Da sa Deborah til Barak, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd.» Herren går jo foran deg i striden. Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10,000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvogner og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen og flyktet til fots, men Barak satte etter vognene, og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
1: Jeg var at Gåsjusebelen, jeg naftelig bort i kjedeset, jeg lukket du har holdt med mannen Bajas, Sumanis, jeg det vore mann i Bajas søgne. Mot å gå genetelig skjeber, legg ærenen genetelig kjenn håp av Moses, Maga manain, ja son bajas takai su kuoriskitta aikka ratchai saan kuoras milei gedes kuora. Ja sisera diede uvo jahti vaarak aabinon vaaret nilei mannaan bajas taapur vaarela. Te kohti sisera vuostu vaunu is ohti chori route vaunu ja puhtaan alp mukaan milei suinna pohtit haaroset hakujes kiitson jokaiselussa. Mutta Deborah telki Baraki. Tjotjil, lasko taale taas päivi, kun herralle addan sisera tukisti. Iko herralle olks mannan tuu outalis. Tämä näin Barak huolestaapurvaaris, ja logi tuvat olut musu mangis. Te mojuva suhti herra sisera ja puot vaunit ja oba sohteveekka miehki aujupukte. Ja barak muodui houttas ja sisera manai vaunas volas ja pahtari jolkasi.
0: Här hörte vi hvordan det gick.
1: Det är min gulavim mokja vain.
0: Det är underligt när Herren är med.
1: Arhtet jurtusist ko herralle melten.
0: 900 järnvagnar på den tiden.
1: Alltså ofti tjuadi rauta vagnar all aikki.
0: Vi kan sikkert sammanligna det med det bästa krigsmaterial i våra dagar.
1: Ja, det är min sagt att solasta sinne boramus sohti värjun min aikkis.
0: Men så skedde det noe.
1: Mutta det dacht på vai.
0: Da ble skapt en forvirring.
1: At det oppe satt deg møyversjon min.
0: Med folk og vognene kjørte i full forvirring. Slik at til slutt så løp herføreren ut av den.
1: At det gittet seg ikke godt tatt herre, men jeg er et sin luft.
0: Denne profetkvinnen eller dommeren Deborah hadde talt klart.
1: Da Deborah Madley, kjellegasis sarat nun.
0: Hun talte Guds ord.
1: Son sarat nun jip milsani.
0: Nå kan du gå, sa hun til Barak.
1: Nå taler jo Barak mannat.
0: Nå skal Herren gi alle disse i dine hender.
1: Herre, jeg går alle de poten da jeg tog i sti.
0: Og vi hørte at slik skjedde det.
1: Ja, men gulag med noe kjævig.
0: Og det var ikke en som ble igjen tilbake.
1: Ja, det er bare sånn åktige kjøtten.
0: De utslettet alt sammen.
1: Nå valgte seg vi så påkket.
0: Enda så sterk en krigsmakt de hadde.
1: Hva ikke det er noe store svarte fatmosis.
0: Hva forteller oss det oss?
1: Maita mytelig mye.
0: At der ikke finnes noe krefter på denne jord som vi behøver å frykte.
1: At jeg har noe miskige faen mytta mailmis mastar på ballet.
0: Så sant Herren er med oss.
1: Nå du har gjort det her alle mismelden.
0: Ja, men er det sant med alle de krefter som vi kjenner til i våre dager?
1: Nå legger vi at du har bort den deg faen mot på som er mitt hjert, all min eikis.
0: Ja, ifølge Guds ord, så er det sant.
1: Måte, ippel sann i melde, det der lær du har bort den.
0: Vi leser vers 17.
1: Jeg lukker ikke om dere versen.
0: Sisera selv flyktet og kom til Jaels telt. Jael var kenitten, Hebors kone. For det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og Hebos ett.
1: Og da sier herre bahtere jolga sier Jael, kenitteles, Hebera ahka gohtei. Das grafilei Jabina Hasor konagasa, ja kenitteles, Hebera, Hebera vesugaskas.
0: Han gikk altså til Jaels telt.
1: Nå man er sånn Jaels gåttei.
0: Men vi vet at det var hedninge folk, alle disse.
1: Men vi vet at det er ikke, du ser bak inn og mot.
0: Nå skal vi lese hvordan det så videre gikk.
1: Det lukker må hente alt gjøre videre.
0: Vi leser versene 18-21.
1: Ja, gassen blokker så åkte gammel lukker inn.
0: Jaels gikk ut imot Sisera og sa, kom inn herre, kom inn til meg, vær ikke redd. Da gikk han inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe. Han sa til henne, «Gi meg litt vann å drikke. Jeg er så tørst.» Hun åpnet en melteflaske, lot ham drikke, og bredde over henne igjen. Så sa han, «Stå i teltåpningen, og kommer det da en eller annen og spør om det er noen her, skal du svare nei.» Sisera var så trett at han falt i dyp søvn. Da tok Jael, Hebors kone, en teltplugg, og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. Slik døde han.
1: Ja, Jael, man har olko sisera utal, jeg telki sunnjen. Man har sisa mu herran, man har sisa mu lusa. Alle bala. Ja, som man har sisa su lusa kohta, ja, som kohtse su vanoin. Ja se on teiltäkin sinne, että minun ei vähän saati juhka tässä, kun minun olen koskus. Te rapaisi on melkein lasku ja atti sinne juhkat ja kohti sinua. Ja se on teiltäkin sinne, että se on kohti uksa raikki juhtas ja just kuhtikin pohtaa järjätus. Ja täällä kalko taas kuhtikin, te teiltäkin ei lähti. Mutta jaa, elhepä lahka valtti, kohti suolta ja valtti vähtsirä sugehtä semanai sorkeisulussa ja tjaski tjolta suu gäräsi. Nuotetä manai volasäännämi, tasko son ouli lossarit, tasko son leivaipan ja nuusun jäämi.
0: Den utslitte soldaten.
1: Da salta milinu vaipan.
0: Eller kanske han var en av ledarna.
1: Vai läge läsiko son oktarin aivamusen.
0: Han visste ju att hela herren var utslättet.
1: Son tiedä jahte opa su sohte vähkä lei neitujuvun.
0: Så nu tänkte han bara på berget sitt eget liv.
1: No talli suus juttari se jopi häkkäske västit.
0: Och så hade han aldrig ligge i strid med Jarl.
1: Ja se on ilen kuassakin jäälin lämmässä soris.
0: Och så hörtu han sprang dit.
1: Ja kuulaimme, että se on vieka johkum.
0: Och kona hans, alltså kona till Jarl, tog emot han.
1: Ja Jarl ahkava alltid sun vasta.
0: Hon gav han vann och dricka.
1: Ja, det var så att ni väl tjade sig juhkat.

0: Hun sa at alle disse har Herren gitt i dine hender.
1: Så
0: kan jo vi si, ja, men dette var fryktelig. Men selv dette som skjedde i teltet, det som vi nå leste om, det var slik som Herren hadde talt. De som strider imot Herren og Herrens ord, de vil en gang ende sine dager på en slik måte. Det står skrevet i Hebreerbrevet. Det er forferdelig å falle i den levende Guds
1: hender.
0: Det er forferdelig for den som strider imot Herren. Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Det er også veldig annet måte vers som har veldig annet kapittelet.
0: Og det er altså versene 22 til 24. I det samme kom Barat, som forfulgte Sisera. Jarl gikk ut imot ham og sa, kom så skal jeg vise deg den mannen som du leter etter. Han gikk med henne inn, og da han fikk se Sisera ligge der livløs med teltplukken gjennom tinningen. Den dagen lot Gud kananeerkongen Jabin underkues under israelittene, og deres herredømme ble mer og mer tyngende for Jabin, inntil de helt gjorde ende på ham.
1: Nu oli di miltaan päivi ja viina Kaanan konakassa Israel maanai muodui houttas. Ja Israel maanai kiehtä shattai lossa läppun ja lossa läppun ja viina. Ja viina Kaanan konakassa patsili. Tässä tikko siilekki eire hävän ja viina Kaanan konakassa.
0: Et underlig kapitel har vi lest igjen.
1: Oktoutulis kapitel mai mieletais lohko.
0: Synes ikke også du det?
1: Vi
0: hører om avgudstyrkelse og Guds straffedommer.
1: Vi gullat happy med palvelusa ja med rankas nosa.
0: Men vi hører også om Guds langmodighet.
1: Muutumaittai mil kuhka kertavas vuodam.
0: Og at Herren tar imot den som kommer til ham.
1: Ja tänä herra vasta valta suukuhti vahta sulusa.
0: Og dermed sier vi takk for i dag.
1: Aina kiitti kiittu alon.
0: Level.
1: Ära tervan.

0: Sigge Snorn i smält, va?
1: Ja, så sitter det ändå.
2: Ove Støylen med Etterpå skoter. Vi skal ikke helt gi oss med skoter, vi skal nemlig over til Lyngsen, og her kommer Sige Gubba.

men jeg stilte meg så lett på tå, og høre før jeg smeit meg ut. Han er så grei og snill en gutt. Jeg kvakk litt til.

gjemde meg og sto og gret, men alt i kring var jost på let. Og midt i gråten tenkte jeg at når de trur så godt om meg,

Ulykkene lo en veldig glad, lystig melodi med veldig trist historie. Dette var Helge Borglund fra den 7. frem fra Glemsenplata. Nå skal vi høre en kar som heter Roar Antonsen. Han har drevet med musikk i mange år, han også. Han har drevet en dansebandduo sammen med en kar til. Her er han en og alene. Her kommer Gata der jeg bor, som sangen heter. Musikk.